0: Tandia yo ho.
1: Ahoi sidi nui ni ya
0: mui piang tong.
1: Dao lai ngang tia quay yam tia
0: yo ho.
1: Ahoi lo bè đau tam nha cao cha
0: chui.
1: Ra ba ni bu te yam tia yo hui
0: ya yo ho.
1: Aho e ku dong dong liu ya ku dong dong Zan yong bao piang zan dan zong ya yu
0: hui
1: Aho e kiu li te da ya tan chao chi Zan lam te da kien nyan thong ya yu
0: hui
1: Aho e te tan tan ten ya wai chai we Vệ thích tạm nhọn khoai minh yong nhà yô hủy
0: Khoai minh yong nhà yô hồ
1: Thà hô ế đáng kiện tú xa ya tham chú tha Ye can tăng hô siêu khong khong ya yô hủy Thà hô ế đáng kiện tú xa ya tham chú tha Ye can tăng hô siêu khong khong ya yô hủy Thà hô ế chân yong bao đáng ya chào chạm chú
0: Chào chạm chú
1: Đà bà nhì bụt tiết yam bèn ya yô hủy